sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråtlå

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting, om